tua, ia fa munu atu le tua ile nei foi tu la fiafi fata lofa. Ya te la tu o lo mafuta multan jo pol kalame. Le ngata foi le foi asina. Fa ya sina malu lu ole tau ole nei foi tu no le o tato o mai le o nga tu foi ole tau malu lu le o tau fa foi fo foi ma ya wai uma lo foi masina le nei ia tato o foi le si tau ia pole tau foi le tau tato ole tau tongo ia po a mata ona fai wi watu le winter atu ia sa tato yai ia ai o le fautuanga lava ia le tato pol kalame le nei tula fiafi io e fai fale lei ia la eifo io nai matua matua ia meise i la tau fo inale o maua i ngase ngase tu maua le tino ia o le ia meise fo inai fana witi ia walanga o le tulanga le iai e te le ele pele ila la tau fo inale meise lava ia fana u light e pele ila la tole malu ru kwa le tau fa puat foinali ya la fa sau sau mena tasin mit jafwa ya alo fa tuanga la baia ya fa fa le lei tato la e ya mese la va nai tu ya to tini nai tamama tina mat tua ya molelato soi fu malo loina ya malelato nofo ya i tonu fo ne ya tunu o tato no nofo ma ma wai ya ai fa talo va tu tato bor kalambi ya ne fu tu la fiafi ya malo la va soi fu mluia fa talofa ya wauna tofia le tua i tonu o le neifo i nua mastone ya sunga le fafengainga ya pasta pano ma le fritua ya ma le nai tua le tovine ya ma lo lava le ngalulue talofa tfo ya yulia ya ma lo lava le mafuta mali tato polo kalame ya awete pole awete fano noa le epe salva ya sola toina yo e talofa i sunga i le ilue pernu o mastone sunga ya lefu ale ya fa talofa tu le neitu la fiafi talofa sunga le fafengainga ya tau finga male fritua male na foi tu le tovine ya le ngata foi lea o le sunga ile a taitai o le kalesia metisi sunga ya mayava ya male fritua ya male na tu le tovine le tua le ngata ile a o le sunga ile fafainga tau simtanga luenga so tanga male fritua ya malo lava le onsai male na tu le tovine ya fa malo lava i nga lulue malo le onsai le ne foi taimo le afiafi fatalofa i so se kale si e tono nei no mastoni io e a vai ole sta mai mastoni sola bua o ita tu te lo ai se le fatto tu o tanga ta mastoni ah tele lot ah tele sa ia tapo inga ia ale meta ua ia a mau e tato de far fani male no fo file mu ia male no fo a fetau si ai tono nei no ole meta ua na ah ia wale ale nga tato te mau ai te lo me ai tato le no fo fer fani mo tato novo ia e se anga ia e fatalo fatu ai fo ina ima tua matu tua ia o lo o polo fara maulo le mulila tapu tapu inga fo i maota malawa ile aso male aso ia fa malo atu ile neitu la fiafi fatalo fa i woma pa anga o mafuta mai fo le tato polo kalame sunga ya ta leo ia malo mafuta mai na ilo wa hat ia fa malo atu ile neitu la fiafi maiso a inga umalo tapu msanalau tonu o le neia tunu o nusila au se talia ia amelika o wa iso se meo le neila lorangi ia aile ngate leo nai matua matu nai matua i Samoa ia a inga a wai bo fea ma fea e alu ia ili Samoa te ofu au se Samoa e o mai loi nei le to su elo na fa malama o le isara elu moni la vaia e su elo na fa malama ma toi au tilo tilo si o tanto o tenu e mai se o nai o tanto o matua ma ilato o lo o fa bena o na tap tap o mai fo i faiva ma ya e longo vi al tanga te foina le motu ma ya male taula ma sawa ya bo fiu la vasi ai nga ta o tilo tilo ma fa malama ya ele to ta langa tu al fa malama yo e ol meta o ai au ole asole nei ole voi ken nei ole ole asane nei ole asalo na lua leo te fa vai tu io le asusana le asata mai sa mo io e ia fa pe lo so i fu mai so ta mai sa mo io e a wona ingalo la fo si se pa wale me vai mai ta mala sina tupi io e pa wale me mana o ia io ia ole ale numera io e ta watu lua selau ia vai vai me ta ua a ai tu lo ye malau te talo malau fa manui ia bole au nga mo o ma up o e mo so ma li e foi la sala tu ia la skulimi ia wa pe yo tu langa na io e pole a ma fean ba fea le telo tau ma fa la sa da ma a le va ai le to ina ile